Maka sami punika tuah tuwi saya wakti pekardin ide yang widiwasa.

Duaning pare cikere balone kawon nararis mangne mangkin rauh kido yang iyamu.

0: tadi.
1: Muing pesengan ide wantah ide Sriaji dalam Sriaji jaya pangus
0: reng reng.

0: Iyan bawasan ini kejegiagan enten wenten nyamen pada nah Kang Cingwi pesengan okanan
1: suksemu beli badi
0: suksemu talar niki wenten budagang titian cantik rau niki
1: angin mesandi anung mun niki ring kak mangku peraja lau nge
0: inge sampun
1: mun Pak Dewi talar Guru Mira Maharani sareng ibu jero mangku lanang istri nge wirdane cucuk sarang sami nge ring jero kentan misi gede niki kak mangku jero mangku dalam niki yang pure sarang mau jero tunjung cucuk sarang sami niki nge ibu EKBB ada Yuda ada Weni ibu jero Cita Nini Ica, Nini Bagas, cetak sarang sami nge ring dan pasar niki. Lima de galah waliang kuputan antuk peram santi. Om santi santi santi om.
0: Ingin suksemu niki bujuruk sanat titiang rayu.

0: Napi, lurus bangun.
1: Ane Jani, ibu.
0: Yang?
1: Ane Jani, ibu.
0: Nasingin bungan galak ke Jani, ibu bakal.
1: Jadi tong ma kunci rang
0: napi napi ni oh, nek ni kak
1: di gedong ma kunci rengas ni
0: mah di gedong bakal jangkal kunci nges saja pasing edang pesunya ni bu.
1: Bani tulah kena kai.
0: Jagelang ye pesan bani ngelawan-ngelawan pekayun manirun. Nah jani tahanan itu digeduang kalau jang.
1: Duce

0: sarwa bawa.
1: Nah, wenten andas pekayun ngiring sang paru paru bawune wenten pekayun lantas.

0: Saya waktu nikah sampun sang sana sampun presiden margiang daging daging agama nih.
1: Betul semua Pak Mati.
0: Bu Adi.
1: Inggi atas duwene sampun becik. Kirang langkung ampura tiang Pak Mati.
0: Inggi
1: mungkin dumogi Pak Mati setah sekenang langkung nge. Di tiang megatre ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba lucing. Salam sweet teman-teman Pak De. Tiang lungsur mepamit sinep tiang antuk pramu santi om. Santi, santi, santi om.
0: Ingin suk semua Bu Adin di dari kiring tangkas kelungkung. Ini durus sebentar, sana ukuran durus lagi. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Pak De.
0: Itu ya.
2: Tapi gatre, mungkin satu kena ini.
0: Astung kare, Bu yang sering merdu nih kia.
2: Ini, itu kening jeban Pak De ya.
0: Ah, enggak, dan salah juga ingat kan dia yang belum.
2: Ais.
0: Rajang niki sareng Pak anu Pak Stamo ditian niki.
2: Rajang mewali Pak De.
0: Nggih.
2: Nggih jagi nyangro niki hari raya Galung lan Kuningan
0: nggih. Patut, patut.
2: Nggih mangro kenak sareng sami.
0: Nggih.
2: Nggih ne bawu Bu Adi nggih.
0: Bu Adi ring tangkas niki.
2: Nggih, Rajang masanak demun Bu Adi. Sane tayo tiyosan talar nggih, sampun boleh-boleh Rajang masanakan dumun. Arang-arang di tiang boleh Pak De.
0: Iya, asung karo boleh mungkin.
2: Nggih, mungkin boleh di mewah saja niki.
0: Sarang-sarang ngerebut lah.
2: Bi sore di tembang warga dan boleh.
0: Oh, kentang.
2: Nggih. Nggih Pak De nggih nyarenge niki.
0: Terus.
2: Antu napi niki geguritan, napi ya bakat niki nggih. Sanga san niki. Nggih antuk sinom nggih. Om Swastiastu, Om Agnamastu.

Inggih bukan punalan punang carita dan kaceri deyang kewentenane maring margi.

Sinten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.

Iwa wuring gelah jam 6 sampun nika ireng titiang uncarang puja trisan ya. Lala ring gelah jam 6 kaliwat 11 menit atau 11 menit kentan nge. Wawu sampun nika miar sayang kawentanan azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya ne. Rekalan rai sane manggen ireng titiang mewali melih ring program duwe ne niki ireng lingsir sanjeng nge mau sang indi adat istiadat sane wenten ring Bali kentan nge. Ini masang adat istiadat, niki sampun nampak iraga sarang sami, pacang niki nyanggra rahine jagat galungan lan kuningan, kentan nge. Pastika ateh akeh pisah niki upakara tradisi sani kelaksana yang, kentan nge. Sedangkan punika malah jebos ngiring sarangin titiang nge, niki masang ini adat istiadat. Utamanya nih niki sani kelaksana yang ring rahine suci nge. Amina pering galongan utawi kuningan ye atau ring umanisnya ne kentan ye. Malah jebos aja giwacan titiang sedurung punika ngiring piar siang dumun tembang sane pacang munggah.

Demikian asal mula nama desa Pesiapan. Konon, keris Lukselikur yang menewaskan Patih Gerambang Selem disimpan di Pura Batur terletak di Desa Timpag sebagai tempat pemujaan masyarakat keturunan Gede Beranjingan.

0: Kenten,
1: yang medanding, genjeng, buah, pisang.
0: Pang pule niki samian, pang kajeng lah samian lungsurane niki.
1: Nih yang kafe tetep masih tiang makarya tuh. Ini daging jeripen tetep tiang makarya kafe. Kadung sampun kebiasaan tuh.
0: Nah niko sampun gini.
1: Kadung sampun kebiasaan satu sampun ya tiang lumun makarya ngukul makin ngulatan tiang kan kuat tuh.
0: Kang Yang, nyanan pesu kene tujuh tangannya nanya.
1: Ini tadi almarhum dia tuh nak kancing ngadol yang satu tuh.
0: Oh, geng.
1: Ini mah jangko, nuko ngadol yang kasih satu. Nah, ini pun kita ngulekan, kita siap makin ngulekan dan kuat tuh.
0: Oh, kenten, geng.
1: Ini kok kan ya tuh.
0: Gini.
1: Ampun, WK, ampun. Buka lawang ya.
0: Nggih sampun.
1: Ya sedang sibuk ragane aja pasti boleh dumun kan boleh.
0: Nggih, nggih seksama niki nih sampun nyari.
1: Boleh dumunan. Nggih ini Bu Eka sing meni apa keto masih kena
0: ini. Nggih seksama nih sampun nyarangin nggih.
1: Makanya sudah sarang sami mang dok kena rahajang sarang sami nyangro renan jagat sampun ade ampun ampa nggih.
0: Nggih.
1: Semoga Bung Krisna mang dok tetap kena sarang sami pengencar mang dok kena nggih. Semoga kala nini mau pamit om sati-sati
0: sati om. Nggih matur seksama nini ita nggih sampun nyarangin. Rakelan rai mali bas nggih mali sanggra di tereng 223361 sare manggil tumang duman ngirim piar sak sare-sare.